0: ritisa ba nhlutile seriti seo ke neng ke na le sona jalo ka motho ya khwadileng 0860003084 ke nomoro ka ya mahala nke ke bue le lona mono he kutlo rena ebe maikutlo a lona ke a feng mabapi le taba ena botse ba kana kongwe ha ona ntwe bohloko jalo ka o iphumana o nyatse ya fela e bona le motho mong ereng a o sheba qala o bona ghetto la pele a o nyatse fela a o gelle tlase a sa o tsebe e botlhoko hampe nthweo e botlhoko ke a kgola bogolo ba rona re kile ra kopana le yona ntho eno ya gore motho a sa o tsebe le qala le o bonana o bone fela e tlile a o gelela tlase a sa o bone re ke sebedise lentswe lena ga o mpone batho ba re a mpone man ga mpone jale o bo bone ore motlhomong ke gobane ke kgwadile o bone ka re ga ke tshwane le ba bangwe le sadi FM bo mame didumela Lesedi dumela? Mamedi dumela?
1: Rekibane. Mehala ya kakwane mamedi motle rekibane. Ke lukise ntho tsa kakwane. Hantle.
0: Mamedi dumela? Hello? Hello.
1: Kare ke na le botshata ba mehala mana ere ke etse tjena ke a khutla.

Kale bile go lo tsholwana jalo ka sa tlhalose mamedi le ke nang ha tswale ke la imatlafatse nna ke la ditaba ha rampa motsheare o bolala no le setso ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere pele re wela go lona re ke sutele diengwane moeti go go balla ditaba tsena tsa hora ya le shumele bitsimedi.

0: Hey, bolwane. Wa tseba go re nentse ke sa tsebe gore o monna. Ke ke bolela o monna ga ga banne.
1: Ai, puleng ke le bolela compliment eno wa tseba.
0: Ke mo tsa o ka wena ka nnete.
1: E ke tsena na. Di shebe shebe ona di felletse na. O tsebe ke lokela o di busetsa mane nene mo ne di ding pele motho na ka ile lokwe.
0: Hela, kulwane. Jalo ka ba ne ke itse o monna. O se batla ho iketsa sithotho. O ka gotlala jwang ha mohale?
1: Ah, a se na. Hey, a ke ke ne ke nana go mohlomong ho molemo hore ke di khutletse so ka tseba le go ditledi ya tsalo ka tlo nya ntho tseno
0: mo pele. Hey, wena kulwane. Mohale ha na taba o na hana gore mohale ke sithotho e. Mohale ha na taba gore na di ntho tseno di teng ka po hadio. Ho bane wa tseba gore o na le backup. Ka hona he o tla printa tse ding. A namela o to gore a sa tsebe gore rona re tshwere di copy.
1: Okay, alright. Go ne go khutlisang ka lwatse. Wa tsana go gofela ke ntse ke se utlwisisi pule.
0: Hai mantse ke go jele mabele wa tsebe. O komplele he. O di fumane jwa.
1: Hey, o mpotsa yo nngwe jwale. O bona la bahlano bosi. Ke ne ke tsaba hantle go mohale ha yo ntlo nya. O tsaba mistake me ikutlo ntlo tsena na tsa denomination tsena.
0: Oh.
1: Ya ba ke nyonyo ba ke nyonyo ba ke kena ntlo nya. Jo di ntja tsa letsa tsa ne ka ka di ri di tsa lerata. A di ri pa ya bona go ke nna ke di tloetsa ga le ke di fepa di ntja tseno. Ha ke ya mane mo nna etseng teng go ke ete ka kena ka tswa simple as that.
0: Hai ke a utla o yentse ntwe ntle ha ho nkola.
1: Ya o go njetse bule o go nle fane.
0: Hela nkolwane. Ko re ha ke se bona le hore na ntho tsena tsa o tlile le tsona ke tsona tse o ke di batlang. Wena o so fufetse kwana di ntho tsa ho lefana. Ho etsa la jwang ka wena? Ha ka ba teng o ntletse le di ntho di sile teng ke tla re.
1: Ah o bule nge so thetse wa tseba le wena. Namos
0: ke a tseba o ka senthetse kulwane empa go to trust everybody but always count your change.
1: Okay re ke botse tjenana he ho tloha mo re le bakare nna le wena
0: wena tswa o salitile nna ke tla lokela ho isa dipampiri tsena maqotheng aka kulwane bona fela sho morena wa Israel mohalo wa tseba o nahana hore o bohlale tjhelete e ngata ha kana kana a ipatile. Go ons a duletse ho nono setsa ka kolenyana e sna mabaka impa chelete e liye bona
1: banna
0: tjo kolani ke le bona wa tseba go o yentse mosebetsi o gabane nna lona re na le partnership tabe ena
1: ofe
0: e ya kolwa
1: partnership
0: wa nkutla ke re haufinyane ke high court mme mohale o tla tlame ho mpa halofo ya ditšhelete tsena ka ofela tseo di bona mona kolwane kore ha ke tsebe ke reng ke tshwile le o tshowa ko bona tšhelete tsena ga o bona ke ituma malemetsena ha e re ha di tshabise o ne di patetseng hantle hantle wa tseba gale ho itse mohale a fane ka ditlalo tsa ditšhelete tsa gae ka ofela nna wa tseba ke ne pa ke dutse fela ntse ke tseba hantle gore mohale ha thabile o ne a mpolelela gore o kara ditšheletetšhelete mo maleng teng asekele mesese
1: mohale
0: ntshepe kolwane o batla goreng jwale
1: o tsebe ke tswa ke tswaetsa mohale hampe wa tseba
0: ke nna tsebang kolwane
1: yena mohale enwana ya neng a mfepa ke mo entsa mpe lebitsong la gago ausi
0: e le gore tabe e yakae kolwane
1: wa bona ha ka fumana gore ke nkile dipampiri tsa gae ee re tlhe ko jwetse ke mofu ke ya shweleng jwale nna he ke kopa o hlokomedisa monana he gore mpapala dikwelane o tla shwa lefule setlhoo ausi ga le fule se hlo ke a bolella a go tshose ene ke a promise go kgotsa ka bona ya
0: kolwane o tshose tsana
1: a go tshose se ke tsho
0: o tshose tsana ka le re go bolelle he
1: ke
0: le tsho ha ke le tshabe kolwane a tshose tsana ka le fu o tshwana la o tshose tsa setopo ka le bitla empa nke ka wetse hampe ntshepe wa tseba o nthusitse ho iphitetsa ho selalome sena se ka mohali ha e man mara he o tseba ha ke motshabe mohali wa hao le wena a go tshabe kolwane
1: wa bona ke yone ntho ke sa e rateng nna ne ke sa re ke a o tshosetsa ne ko fa promise ha re sebetse hantle
0: wa tseba ka re o ntibetse
1: ha re sebetse hantle
2: my life paulo ke paulo ka hai kwa le ke no mple lor ma filo wana be ke ba ilo ba pala le sekolo se seng se hlang kwana piritona he bo
3: ken na ke ke le se yo o tle le ena ke re wena
2: hai bana o tle buile ka nna le gato
3: a ski se ke nne se ke re ke tla go bolella wa go pola ke re hore ke na le society ka ba ere ke ke hle ke re stock fela se se tsa se ke nne
2: ke ke ke o mametse
3: ya skantena mahlo tjena
2: alga ke tsinwa o batla go ke tutubale
3: o bua jang ga o bua je moeketsi nna ke phoso ga ke re ke kenetse stockfela o a bona gore re bangata ka rantlo ka mona tšhelete ga e re lekane e ke leka o etsa malebaleba gore re fumane tšhelete
2: ke maitseng tšhelete ga e re lekane ka tlong ka mo e banna ke re poulo o lo bapala o fapana le go mpotsa gore na go tlhokagala eng o mpolelela ka stockfela gobane fela o sentse o bidietsa gore legato
3: ke na le ntho sengata gampe ke le mong ke le tsena le nna he wane ntho engwe lengwe ke poulo poulo ga ke re ke jeka kgwana poulo ke kena ka kamoreng ke kena ka kitchening poulo poulo
2: e ne tla ba mang gape ga e se poulo banna
3: moekese ngwana ka o teng ka rantlo ka mone le ka letsatsi le balwang fela ga ke se o tlompotsana o tlhoka eng o lebetse gore ke ngwana ngwanana o tlhoka le dipheetsa ga ke se o tlompotsa lerato
2: se ka ntlhantsha
3: wantlhantsha
2: ma ke nne ya lokelang go bona gore na ngwana ao ga ana dipheta apa jwang
3: ga ke sore jalo
2: o sane mona o tla bo ntho aka gore ke nna mathanka morang moradi wa gao mona ke mmatla e nna legato
3: max mokese o sita le go mmitsa ka lebitso fela ngwanana waka o sita le go mmitsa ka lebitso ga o tla fela ntse ore ngwana gao ngwana gao ngwana gao
2: kante ke reng ke ngwana gao a
3: ke a tseba gore ke ngwana aka ebile ga o na motlhang o tlotla kwang gore ke ngwana aka fela jalo ena ya gore ke tlo dule letlhapa yona ga ke sa e gona ke gathetse ke yone letsatsi le leng le leng le le lele
2: elerato ga se gale maobanyana mona ne re buisana ka gore ga re phele ka kgotso le gotso ka tlong
3: ke yona ntho e ke e batlang yona eo empa wena ga o e batle mokese ga o e batle
2: okay ya kompolelela ga o rera go etsang ausi o seke wampetse ka surprise gape ga e ba wantatlha o tle o ntherise e sa le jwale
3: o reng mokese
2: o ntse o kutlwa gorena kereng ga ke ga e batla go itukisa le nna ga o ntle le ka di-surprise ya kere

0: hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo
1: mabedu ya sebeletso ya le sedi ka jeno ke labobedi kgwedi e na le matsatsi ke matsatsi a makaitsi matsatsi a supileng ke kgwedi ya phupu selemong sa 2026 Afrika Borwa gona ke radio na joroto ke matinkela ke le rrapo le mathankampeng opere dumela motho e motlela lebisela ka ke pitso solf accessumane rratela gao empa morago ntšhena bampitsa ka gore ke ponto wa selba ga mamelo